میں آئے اس نئے ایکٹر کو لوگوں نے شروعات سے ہی خوب پیار دیا۔ اپنے اسٹنٹ کے لیے جانے جانے والے اکشے کمار دلی کے رہنے والے تھے۔ یہیں چاندنی چوک میں جنم ہوا ان کا اور پلے بڑھے۔ ان کے پتا کا نام ہری اوم بھاٹیا اور ماتا کا نام ارونا بھاٹیا ہے۔ پتا پیشے سے بھارتی سینا میں ادھیکاری تھے۔ اکشے کے پتا کو کشتی میں بھی روچی تھی اور اکشے کمار بھی کھیلوں میں خوب روچی رکھا کرتے تھے۔